0: 내그 여자 고비디 사나 내 봉지 칼벗은 날 내그 여자 바네를 약식 못하고 약으라 탕고 나 여봉고 여사 여봉고 방사이 저 그리자면서 팔극클라이 동로댕클라 여사 비행에 뽀야띠 번호노띠리 까박을 까부서부서 사오나 모설교 내그 여사냐 사상마 꼭 사이노노 빌레 보야디 뿔라까 푸르 코랑코 떨바 오라기니 서사장부 모노도 키나기니 호노도 멍설이요 갑들레 갑대오 팡랑카 가이자 기사버 코랑라요 기할레 컬러레 마저 라카에 번호 서보라기니 헌헌도 몽설교 예에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에 쓱. 랑설레랑설가 가만히 가이버 오뚜랑이네 영크. 누구라 서전에 야기네 늦게 지내 자동이 꼬문 나봉세교. 어나 크나 밝히나 지니 자도니 자도니 공원이 좋아 쿨자면서 팔극클라이어 동료댕클의 여사 빌레 뽀야띠 번호노띠르이 까박그 까부서부서 사오나 모설교 내그대여 자녀 사상마 꼭 사이노노 빌레 보야디 뿔라까 푸르 코롱코 떨바 오라기니 서사장부 모노도 키나기니 호노도 멍설이요 갑들레 갑대오 팡랑카 가이자 기사버 코롱라요 기할레 컬러레 마저 라카의 번호 서부드라기니 헌헌도 몽설교 예에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에
1: আসলে মেলাখানে খুনা তো পাই থাকনি রেসামং নরক খা বাইকা